toi tau mini te whā ki he taha i he e fiafini pea te oa tua e pē a e whasikoia ke taitari a ki tau poloklama society a kolomotua ki he fiafini